Ndama, ndama. Drompu, e kuminintie grontapu, kuminintie, ma, mu, afre, tutu, abromaini. We toki, ma jausu. Kondre, mu, dama. Korong, miti, grontapu, kuminintie, ma, yeu, mamba, krobiyani. Ma, anofu, bigi, trika. Pipri, dama, bika, inuantoki. I want to oki fu pipri dama yesi adama bika da debra secre montierwa drompu drompu drompu kondreman wodi wodi.

أسرف أدو جاتي دايك تكوان فيري أورو ونفي سو من خريج سخابر دايك مكوان بوب تيفين دايك كارين يو غادو أوتو تيجي ميتاكي مك مي دين بوندر أوفر نا مك مي غوتي راد na in mi srefi na mi yeye dak ef akang dak mi ka mekwa odu popchi wan toko toko popchi da mi verheffing bofa a schepper di mek a bon a odu di mek a toko toko dat in plaats fu mi verhoog a schepper a maker dat mi strefi go mek naas in wan odu popchi fu di a popchi dat grani. Lobi wan, mi luku go, mi luku kon, en uno kan tegi mi tak une shi, sa me shi, dat une yere, sa me yere. Mi luku YouTube, da mi luku Indonesia, nan awan tutra kondre. Mo tegu so leisi, mi ne luku moro, wan mis che gro, Fushi tak jaso in Nederland, maar ook in Sanan kondre, in bepaalde kondre, kom tak in sok ook to in Afrika, misi, dat des ma e verhef snetchi, de ambedji snetchi, de kas snetchi, en de aksi snetchi, raad, in plaats voor as hepper di mekas neki. En samek mi sista Matilda wan konta pa punt disi. Fu aksunu, fu ugo terade

kuduru, noko won kuduru nyamba na tonton enso. Ma, mitegu ena somelis mitegu no. Mine fologen apis dat pou mi. Tak mi sef be bono kaba konkar enso, mi sef be du mi ptil, mi no wan tak lei lei. Want a so sef karen. Ano mi Matilda, sisa Matilda be kare lei lei. Na unu te mi desma be tachi den bijisma na mi mindi be tachi duam chi lei lei. Dus uben saptaka no tru. And dus unu bojien anen dati lei lei. So, dan me luku no tachi mi dijo bora in oso futranga we tak a wintu kulturu. No once ma, no afu konteji mi, 1, 2, 3. Sami sabi fumi bijis ma, anek mo po in mi, a wins pa me beji me dini gado. Me ondo werep mi na a, masang mi leri si in mi oso, mi no efe lohan en. Dus tide na de lo biwan. Mi si e mi sabi tak furu furu sani kam sa te uno abi a kennis a weisheid a insig fu beridener sani. En da mi e taki fu saide in a wan kondre as menya ala sani. Me sate me shifa de tek dagu e koti adagu e luku de mbo wak de adagu bena na wa libisma fustang a abi. Da te me shi en angana barbecue na nga in pang e baha. Me shi ala de sneki den todo ala sami e de in pang e barbecue sumak na pende reye baye nyame kawen so. Da me aksi mis ref taki. Gado na leti, fu tegu tak wa mi se ho besig. Want fu mek a wan folok, nyang sang we dini, mek e soru taki, no wan konsekwensi, no wan problem na mus fu de. If ye do wan sani, sondro yu je wanen, en sondro yu poti taki, na dati na so ti de mante lobi wan son te ons don en o sa emek u pina sa emek u soktu ala sot sani emitu nu trawa e di kon baka baka unu e lom sa unu de e break sani fu unu natuurlijk de ab de eji sani mina tak de no ab de sani want to da so nang nang to da bepaalde konde pe mi waka mi si e mi sap tak isma e dini sani tu mina aben tak aina so nans ma wang ma at is ook so dat

Donondro. As manos sam misres revi. Ano sam mi baka grong, ano sam notif mi. Ma somar. Asime krima jari, asime wayen. Mi dana den boye krima presi.